hatoki hapa bila ulikuja hapa. Anaenda anabeba misiko mengi. Wengine wao wamelemewa hawajui watazame wapi. Nataka utazame.